itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma ho di akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.

Hoy itaro na hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavarik masiki dalarum ambele husikele nia mesakele uma dalarum am husikele nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13 agora ita foti te anse ne mei rai te fali hati seluk maka anse e mei rebe mei nauk fali ne ne mos halu ita ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ban le nuk ne fatin makida ne ban ne semana ida ami foti dala lima ne na hanu ini buati tuang ni tolu na hansa da kuhin bahati agora ami foti mei tau te hane ban e ma be mei nauk fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ni tutama kalan pertama ni ni foti fatin ruan hutu kena e fali kalan kedua fali ne mei fatin tolu ne bahutu kena usmana saira makawni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istam ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ne hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingues Tillman hateten durante ne nia hetan treinamentu konoba manera uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne si la fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni tasu bele me kista ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ta ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliano ne bele kalan ditma something ser me hari ta fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tuir los ida ne servisen apa mana niya? Komu ita hare mana mas mes mes aklao ita feto masia umade. Tanto ita mus tinser me akompena sira mana ne pa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mus tinser akompena imi mana sira ita oto tu hatena madia. Ah, depois to leunuk na thera onam ita tu husi kono ba.
0: Domingues Mos hat ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ne husi riti hane ba ma asapo. Hira, loron hira, ami asa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam, mai mo sorti dia kira. Ami sir, sorti la dia kira, ami pindam fali mai hani. Ema mai natan fali. Haa, idane ma asa ba amini asa. Idane ma ba difisili ba ledu kira ami proteze. Neve hau niya defon mani dit. Neve sama mana sirama hatitu tok ba.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisia Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozu, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Ida ni, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

Ngunit itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

itaronaha mutuk ona no reza tia ona oras saung kapasitar. Agora itabot sira beletoba ia ide-idek nya kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.